En hartlike goeiemôre op hierdie Saterdagoggend, die 8 Augustus 2026. My naam Wouter de Wet, staan in vir Fanny Skooman in die program Sunrise Shake-up. En het is altijd lekker om in voorrecht om saam met jou te kuier hier op Helderberg FM. My naam Wouter de Wet en ons gaan lekker saam kuier tot en met 6 vanoggend. Op hierdie lekker lang naweek, ek hoop jy gaan 'n bietjie rus hierdie naweek en jy het afgevat maandag dat jy nie hoef te werk nie, maar geniet dit hier saam met ons op Helderberg FM.

0: Goldfish gewees, featuring Nate Highfield en Silver met Forever Free. Ons het ook hier begin met die muziek van Kiza met Hideaway. Dit is 10 minuut oor 5 hier op Helderberg FM 93.6. My naam Wouter Wet sta in vir Fannie Skoon in die program Sunrise Checkup. En kom ons kyk 'n bietjie na die weer, hoe die weer dan uitsien vir vandag, die 8 Augustus 2026. Nou as ons kyk en begin by die strand, ja, op die strand, in die strand, en Helderberg, soms het West Gordons Bay area, begin ons vandag met 9, gaan op na 16, reën ook 'n bietjie later, wat voorspel word, met die wind van 3 km per uur, en ook môre, Sondag, die 9de, is dit 9, gaan op na 13, ook reën wat voorspel word môre, en dan maandag is die temperature 9 met 'n minimum en 'n maksimum van 14 grade. So bietjie koelerig hier oor die lang naweek, so trek maar warm aan en geniet die weer en geniet alles wat daarmee saamgaan. Dan is ons aanbeweeg na Grabouw area. Vandag is die temperature daar is 7 op na 14, ook reën daar later. Môre lekker koud met heel wat reën. 6 gaan op na maar slegs 8 grade môre in Grabouw. En dan maandag 6 gaan op na 10 grade. Dis Grabouwse weer, so oor die naweek. En dan as ons kyk na Stellenbosch area, vandag se temperatuur daar begin by 8, maksimum van 16, ook reën bietjie later. Die wind daar 2 km per uur en dan ook môre 8 gaan op na 12, bietjie koel môre daar in Stellenbosch. En dan maandag 8 gaan op na 13, gedeeltelik bewolk daar. En dan laastens Kaapstad. Vandag 11, 16 bewolk en dan môre 11 gaan op na 14 met reën en maandag 11 gaan op na 15. Dit dan wat jou weer betref vir vanoggend, ons gaan 'n bietjie later ook kyk na die weer as jy nie nou kon ingeskakel wees daarvoor nie, maar net hierdae ook jou verkeersnuus hier op Helderberg FM 93.6.
1: Your community station. This is Helderberg FM 93.6.
2: Yeah.
1: For you.
3: I know you don't know me well, but I've got a feeling

0: Easy Freak gewees daar met Be Mine hier op Helderberg FM 93.6. Dis 16 minute oor 5. En kom ons kyk wat op jou paai aan die gang is, op die verkeersnuus. Niks om te rapporteer op die oomblik nie, baie rustig en asseblief bestuur versigtig. As jy van enige verkeersnuus van bewus is, stuur vir gerus vir ons daai verkeersnuus na ons WhatsApp lyn 021 100 6936. Dis 021 100 6936 en stuur vir ons daai nuus as jy iewers op die paai is op die oomblik en jy kom op enige verkeer af of enige probleem wat ons van moet weet, stuur vir ons een WhatsApp asseblief en ons sal ons medepadgebruikers daarop patent maak. Maar intussen tyd, bestuur versigtig as jy dalk op pad is huis toe na 'n lang nagskof of jy is op pad werk toe of na 'n as jy dalk op skool is of jy is onderwyser of jy dalk 'n kind op, en ouers op pad na 'n sportdag toe, geniet dit hier op hierdie Saterdag die 8ste Augustus op hierdie lang naweek en bestuur asseblief versigtig.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you.

0: Franco gewees met sy liedjie Kaal Sigarette, ook voor hom Alex Warren gewees met Ordinary, en dit is nou 24 minuut oor 5 hier op Helderberg FM 93.6. My naam Wouter de Wet, staan in vir Fanny Skooman in die program Sunrise Shake Up. Net hierna, kyk ons 'n bietjie na sportnuus.
1: The forecast says sunshine, but Mother Nature had other plans. Life changes, the weather turns, little voices in the back still hoping you'll say yes. And you do, because beneath you there's a different kind of certainty in every turn and every stretch of road ahead. You don't worry about the weather. Instead, you get to enjoy every moment and every memory. That's not just confidence, it's love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
2: This is Helderberg FM.
3: Helderberg FM.
2: Helderberg FM.
3: 93.6.
0: En kom ons kyk 'n bietjie na sportnuus hier op Helderberg FM 93.6. En gisterand, nou die All Blacks is tans in die land met, so dat hy noem die Great Rivalry Tour met die bokke, maar hulle speel 'n paar vriendskaplike wedstryde ook tussen van die Suid-Afrikaanse spanne, soos gisterand wat die All Blacks speel het daar op die DHL stadion in die Kaap, teen die Stormers, en die uitslag was daar gewees die All Blacks wat gewen het met 38-21 wat die All Blacks gisterand mee gewen het. En dan as ons kyk na vandag se rugby, daar's 'n paar internasionale wedstryde, ook 'n Currie Beeker wedstryd wat voorlê, soos onder andere as ons kan begin net so na die middagse kant vanmiddag, 5 minute oor 12, speel Japan teen Australië daar in Japan. Dan ook vanaand die grootte wat Afrika, wat ons ook na uitsien, die bokke wat kragte mee daar teen Argentinië om 9:00 daar in Argentinië op die Estadio José Amalfitani, as ek daai stadion reg uitspreek, maar hoe dit ook al sê, is Afrika en Argentinië wat kragte mee het vanaand om 9:00, as jy graag wil kyk, kan jy ook gerus daarna uitsien. Dan wat die Currie Beeker betref vandag, daar is 'n paar wedstryde wat voorlê. Om 1:00 vanmiddag speel die Griquas tuis dan Kimberley teen die Lions. Dis 1:00 vanmiddag, dan die Blou Bulle of die Werrigan Bulls 15-tal speel net na 3:00 vanmiddag teen die Pumas daar op Loftus Versveld, Pretoria. En dan wat die laaste Currie Beeker wedstryd betref wat vandag betref, is net na 5:15 daar op die Princess Magogo Stadion speel die Hollywood Sharks 15-tal teen die Boland Cavaliers. Dan môre is daar ook een Currie Beeker wedstryd wat voorlê. Op Vrouedag is dit die DHL Stormers 15-tal wat speel teen of die 23-tal wat speel teen die Cheetahs hier ook op die Eflin Stadion. So bly ook gerus, jy kan daarna uitsien en gaan ondersteun as jy hier naby hierdie areas is, val soos môre byvoorbeeld, daar in die Eflin Stadion, gaan kyk gerus die wedstryd daar tussen die DHL Stormers 15-tal en die Toyota Cheetahs. Dit is wat jou sport bietjie betref vir hierdie naweek en ons maak weer so op 'n volgende geleentheid. Net na die volgende liedjie gaan ons weer net vinnig 'n breek neem en dan is ons terug met gebeure wat gebeur het in die verlede op hierdie dag die 8 Augustus, asook bekende se verjaarsdag hier op Helderberg FM 93.6. My naam Wouter Wetsel en vir Fanny Skooman met die program Sunrise Shake Up.

0: Lieke al gewees hier op Helderberg FM 93.6 met die liekie Pink Dragons. En ja, mooi liekie daar gewees van Lieke. Kom ons kyk wat vandag gebeur, of wat vandag gebeur het in die verlede eerder. En ons begin met in 1942, the Quit India Movement was launched by Mahatma Gandhi during a Bombay session demanding the end to British rule. Then in 1967, the Association of Southeast Asian Nations was founded in Bangkok by five countries. In 1969, on this day, photographer Lane McMillan snapped the famous image of the Beatles walking across the zebra crossing on Abbey Road in London. And then in 1974, US President Richard Nixon announced he would resign the next day due to the Watergate scandal. Ja, een van die groot gebeure in die politiek in die wêreld. Daai laaste enetjie wat ek nou genoem het. Dit wat vandag gebeur het in die verlede op hierdie dag die 8ste Augustus. Dan kom ons kyk na 'n paar bekendes se verjaarsdag vandag. En baie geluk ook aan jou as jy vandag verjaar, saam met die volgende mense. Ons wens vir jou net die beste toe vir jou nuwe lewensjaar. Maar onder andere die Amerikaanse akteur Dustin Hoffman vier vandag sy verjaarsdag. Dan die Switserse tennisspeler Roger Federer vier ook sy verjaarsdag. Dan die Kanadese popsanger en liedjieskrywer Shawn Mendes ook wat vandag verjaar. Dan ook Megan Good, Amerikaanse aktrise wat vandag verjaar. En dan The Edge, oftewel David Howell Evans, die gitaarspeler van die rockgroep U2, wat ook vandag verjaar, en dan ook J.C. Chazes, Amerikaanse sanger, ook een voormalige lid van NSYNC, wat ook vandag verjaar. So, heel wat bekendis het vandag verjaar, en soos ek gesê het, is jy vandag verjaar ook saam met hulle, baie geluk, en mag alles wat mooi is vir jou besaai wees, en vandag en ook die jaar wat voorlê. Jy is ingeskakel op 93.6 Helderberg FM. My naam Wouter Wetsla in vir Fanny Skooman. Die program Sunrise Shake-up onthou ook om 6:00. Gepraat van instaan gaan Heinz Schofield ook instaan vir Ryan vanoggend in die HFM Saturday Breakfast. So bly ingeskakel daarvoor.
1: The soundtrack to make your day. This is Helderberg FM.
2: Helderberg FM.
1: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
2: Or live stream via helderbergfm.co.za.
1: Helderberg FM.
2: 93.6.

It's Prince KB featuring Misaki with Fetch Your Life. Kom al om sommer. Hallo, jy luister hierso na Helderberg FM 93.6. I'm Ian Schofield here on the weekend HFM Weekend Breakfast Show, proudly sponsored by Timbuld Somerset West. I am standing in for Ryan Main this morning, but don't worry, I am still going to be bringing you the energy to have a good time. We're going to be checking now what's happening in the community calendar. And dis nogals 'n lekker ene hierso wat ek vir jou voor hê. Dit is 'n event genoem Back to the 80s. Nou daai ene kry altyd die Helderberg aan die gang. Want ek weet van die Helderberg. Ons is mal op daai old school musiek. Ons is smag altyd terug na daai jonger dae, lekker 80s energie, daai style, die fashion, alles wat lekker was in daai tyd. Wel, Gloria Botha Skool is 'n klein NPO skool vir kinders met leerhindernisse. Ondersteun hulle grootste jaarlikse fondsinsamelingsdans met live music deur Morney Oosthuizen. Bring jou eie piknikmandjie, koop R20 loetjies en wen fantastiese pryse. Besoek hulle Facebookblad om na die video van die pryse te kyk en gebruik die link op Facebook om jou kaartjies te bespreek. Hierdie sal plaasvind in die Strand Stadsaal en die datum is die 5de September om 7:00 in die aand. So asseblief gaan besoek vir hulle op die Gloria Botha Skool se Facebookblad om jou kaartjie te bespreek of kontak Ankia Brooks met 071-874-8013 of e-mail vir hulle op gloriabotaskool@gmail.com. Die kaartjies is R200 per persoon en ek kan vir jou nogal sê, die is 'n lekker ene, want ek onthou destyds, my ma het elke jaar hierdie event bygewoon, so, en hulle het nogals eintlik, hulle het altyd dit geniet, so asseblief, doen vir jouself die guns, gaan gelewe terug weer in die 80s en ondersteun 'n skool se initiatief. So gepraat van die 80s though, I'm gonna be taking us back in time already. Let me give you like a proper taste of those 80s. Back to 1989 rather, with UB40 and Kingston Town. We always long for those girls of Kingston Town. Let's enjoy! What a throwback track this one is.

De Charliesberg met brand. Pas op vir daai vuurtjie, net op brand jy. Hallo en goeiemôre. Ek is Hein Schofield hier so op jou Timbald HFM Weekend Breakfast Show. Ek staan in vir Ryan vanoggend, maar is okay, ek is nog steeds hier so om vir jou die lekker energie en natuurlik die beste musiek te bring wat ons hier so in die Kaap het. Goeiemôre weer eens. Ons het nog steeds 'n lekker program wat voorlê. Dit is nou amper 20 voor 7. Dit beteken is amper tyd vir jou nuus, maar so kyk, ek het nog 'n paar lekker treffers hierso vir ons om vir ons jy weet lekker in te bring na daai tweede uur van die program. Laat my asseblief weet, onthou moet nooit skaam wees nie op daai WhatsApp lyn is 021 100 6936. Sê vir my, wat vang jy aan hierdie naweek? Wat het jy wat voorlê vir jou in die planne? Ek het 'n lekker tyd wat môre vir my voorlê. Ek sal ons 'n bietjie in die tweede uur vertel wat lê vir my voor môre, maar dis beslis 'n opwindende plan, so bly nog ingeskakel. For now, I've got a lekker bit of music left over for you. Here is Callum Scott with At Your Worst.

0: wiele, twee wiele.
1: As jy daai klanke hoor, is dit tyd vir wiele, twee wiele en hierdie week alweer sal my keier Mike en Nikkel. Hallo julle.
2: Ja, ons het so baie verlang, ons is sommer weer terug.
1: Ja, is lekker om julle weer te sien. En ons het 'n propvol program en soos ons nou laas week gesê het, daar's baie wyshede en goed wat gebeur, maar hierdie keer het ons dan ten minste ons wenk van die week terug, Nikkel. En waar gaan jy gesels?
2: Ons gaan bietjie kyk oor karre gee vir jou tekens en ons gaan praat oor die tekens wat 'n kar vir jou gee waarna jy moet oplet.
1: Ja, en dan in ons eerste helfte, ons draai dinge bietjie so verkeerd om. Ek was by die bekendstelling gewees van Volks Wagens Caravel, die e-hybrid. Nou, mense hou hulle asem op vir dit, so ek gaan jou bietjie meer daarvan vertel. En dan was Brendan Staniforth van Marula Media met bekendstelling gewees van Reynolds Traffic.
2: Twee bussies.
1: Ja, so ons gaan so bietjie oor bussies gesels. En dan ons padtoets van die week is Honda se Elevate Elegant CVT. So ons gaan bietjie daaroor gesels. Interessant, die engine wat hulle daarin gebruik, moet definitief 'n wenner wees, want hy kom nou al jare aan en Nikkel gaan ons so bietjie daaroor herinner. En dan in ons tweede helfte, na Nikkel se wenk, is dit 'n bietjie twee wiele en daar gaan ons ook oor 'n paar interessante goed gesels. Nou, kom ons gesels so bietjie oor die nuwe Caravelle e-hybrid van Volkswagen.
3: Ja, kyk julle, as ek dink aan hierdie Caravelle e-hybrid, moet ek vir jou eerlikwaar sê, dit is vir my iets, wel, uniek, maar ons almal ken die Caravelle, het groot geword daarmee, en een mens kan nie vergeet dat jy praat van amper 70 jaar se traditie, as het kom by die Volkswagen busie. Nou, of jy maar busie noem, of 'n kombi, of 'n transporter, die Caravelle was altyd daai een, waarmee die fancy mense gery het, en dit was amper soos om besigheidsklas te vlieg, in 'n vliegtuig, maar met vier wiele op die teerpad. En nou is ek so bly om te weet, na die transporter bekend gestel is, die nietste weergawe van Volkswagen se, kan ek dan onlangs teken sê, kombi as ek mag, het allemaal gewonder, jy weet, waar is die Caravelle, en hier kom hierdie een uit, en ek moet vir jou sê, volbloed Volkswagen, en so mooi gestileer, met alles in wat jy wil hê, maar hier is nou die groot ding, jy kyk na en die naam sê dit e-hybrid, wat beteken daar is 'n elektriese engine en 'n petrol engine. Nou hoor gou 'n bietjie hierdie, 'n 1.5, nou dis 'n 1.5 TSI, maar hulle noem die Evo 2, wat 130 kilowatt maak en 250 newtonmeters wringkrag, maar die puriste gaan nou sê, maar luister hier, die vorige diesel het soveel meer wringkrag en goed gemaak, maar hoor gou hier, met die elektriese bystand, wat so baie van ons ou skool mense sê, wat gaan hier aan? Iewers skielik het jy 180 kilowatt en 350 newtonmeters wringkrag, wat beteken dis die mees kragtigste een ooit. Nou kyk, wat het interessant maak is, met daai elektriese bystand of daai wat hulle noem 'n e-hybrid, het jy 'n battery, wat jou maklik 90 kilos in die dorp gaan gee elke dag. So as jy mense met skool toe vat, of kindertjies met skool toe vat, en so bietjie rondrit, sit jy met 90 kilos, wat letterlik net op battery hardloop, so jy het glad nie die petrol en jy nodig nie. Maar, wanneer jy nodig het om so bietjie lang pad te ry, het jy daai petrol bystand, saam met die hybride stelsel, en dan ewerskielik sit jy met al daai krag, wat beteken, op die lang pad loop hy net so lekker soos die vorige een, indien nie beter nie. Die interessante ding daarvan is jy tog steeds jou vier wiel aangedreef en dis iets met laastrekkie, dis net, ek dink die Engelsman sê, is 'n all-wheel drive, wat het so lekker maak om te bestuur en selfs op die grondpad waar ons opgery het, was het fenomenaal, want Volkswagen het ons gevat al die pad in Polokwane in, van daaraf het ons gery en ons was op die grens van Botswana en by 'n luxe hotel gebly, Palala, en ek moet vir jou sê, gaan Google maar hy naam, het was fenomenaal en so baie lekker gewees, maar dit pas in op hierdie, weer sê ek, in aanhalingstekens hierdie besigheidsklas vlug, waarby is, as jy hierdie voertuig koop, en ja, die Caravelle wat vir altyd vir ons 'n droom was, en nog steeds een is, want ek wil jy kyk na ten minste net so onder die 1.8 miljoen as jy hierdie kar wil koop, maar die Caravelle, as jy so aan dink, blyf allemaal altyd 'n droom, en jy weet, net so onder die 1.8 miljoen is 'n bietjie rof, dink ek, vir die meeste van mense, maar vir die ouens wat het kan bekostig, bly dit een van die merke, of die, sal ek sê, die eisters wat in die grond ingeslaan word, want daar is groot competitie, jy kyk na jou Mercedes-Benz en daai type goed, maar in daai klas, ek wil dit wat werk vir ons as Suid-Afrikaners, hierdie voertuig tik al die boksies, ek moet vir jou eerlikwaar sê, al die elektronika wat jy wil in hê, al die laaipunte wat jy wil in hê, stoele wat in die ronde kan verstel word, so dat jy na mekaar kyk, wat vir my nog steeds so bietjie snaaks is, maar ek raak seker bietjie lank in die tand, met 'n tafeltjie tussenin, so Caravelle is daai ding, wat hy het alles in, wat jy wil hê. Die rykafstand is fenomenaal, jy weet, met jou elektriese engine en natuurlik die petrol, en dit is wat het baie lekker maak, ek dink, vir ons Suid-Afrikaanse kondities, want ons is lief vir langpadry. Ja, jy weet, is een van die karre wat jy self moet gaan toetsbestuur en vergelyk met wat al was, maar as jy nie in die regtig in die karre wel mark is, en as jy kyk na een liekse langafstand voertuig waarmee jy Afrika en Suid-Afrika wil plat toer, is hierdie definitief iets om na te kyk, en ons by Wiele to Wiele sal hom definitief binnenkort kry vir, weet, een week of so, en dan gaan ons weer baie meer breedvoerig terugvoering gee, maar ja, die Volkswagen Karavel is terug, en dit is volbloed Volkswagen, so ek kan nie wag om jou meer te vertel nie. Nou ja, toe, dan het julle gehoor wat ek dink van hierdie Karavel e-hybrid, en dit is regtig besigheidsklas op wiele, maar as jy meer wil weet of meer wil sien, gaan maak draai op ons Facebookblad, dit is Wiele 2 Wiele, so ek hoop jy stem saam met my.
1: Reg, nou Brendan, vertel vir ons een bykie meer van die Renault Traffic, en hoe was die belevenis vir jou?
0: Hi Carl en Nicole en al die Wiele 2 Wiele luisteraars, baie dankie weer eens dat julle my nooi om by julle aan te sluit. Kalla, dit lyk vir my, dit is busy bonanza hierdie week op Wiele 2 Wiele. Jy het met die Caravel Hybrid gery, wat 'n fantastiese ryding. Die Renault Traffic Passenger is nie 'n Caravel nie. In een netendop, dit is een busy, maar dit is beslis nie een Caravel nie. Kyk, ek kost nie soveel soos een Caravel nie, maar kom ek begin by die begin. Die Renault Traffic Passenger, kyk, dit is nie een lelike busy nie. Is seker maar moeilik om een asemrowende ontwerp te skep binnen in die riglyne van die feit dat dit een busy moet wees. Maar die Renault Traffic Passenger is nie een lelike eentjie nie. Wat is dit? 9 sitplek busy, so 3 rye van 3 sitplekke, 'n 2 liter diesel engine onder die kap, 'n outomatiese ratkas, en dis omtrent dit. Die Traffic Passenger begin sy lewe as 'n paneelwa, en dan word hy omskep in 'n passasiervoertuig. Die Suid-Afrikaanse weergawe van die Traffic Passenger wat ons hier het, begin dalk as 'n goeie idee, en dalk oor see met ander sitplek opsies is dit dalk 'n goeie konsep en idee in 'n bus, maar dit loop effe skeef hier in Suid-Afrika.
1: Maar Brendan, kom ons gesels 'n bietjie oor die sitplekke en hoekom jy voel hier iets skeef geloop het.
0: So bussies het nou al 'n wyle uitgekom met baie slim sitplek konfigurasie opsies, die goed kan skuif en kantel en omdraai en vorentoe en agtertoe. Die Traffic Passenger hier in Suid-Afrika het 3 rye sitplekke. Voor die passasier en die middelste sitplek is een vaste eenheid met 'n vaste riglening wat ook te reg op sit. So die mens kan nie die riglening stel nie. So as jy links voor sit, kan jy nie lê soos wat jy wil nie. Dan, die tweede ry van 3 sitplekke is te ver vorentoe en die derde ry van 3 sitplekke is te ver agtertoe. So, nou sit jy in die middelste ry met geen beenruimte nie en die agterste ouens het al die beenruimte. Boonop dit, die sitplekke vir die middelste ry se buitenste, die linker en die regterste plek, se gordels is aan die bakwerk vas, maar dit moet nou ook aan die sitplek links en regs vasmaak met 'n bakkel. Nou as daai sitplekgordels vas is, kan die agterste ouens nie uitklim nie. Of nie, so jy met die hele gedoente losmaak. En dan is die sitplekke plaaslik in Suid-Afrika oorgetrek met leer. So dit was ook al die geval met Renaults in die verlede, die Renault Sandero en die Duster het op 'n stadium leer sitplekke uitgebring. Maar wie ook al dit hier plaaslik doen, die kussings en die goed binne in daai sitplekke is van 'n terrible gehalte. So die goed is net vrot. So die busie is dalk nie sleg nie, maar die sitplek konfigurasie en dan die leer oortreksels plaaslik is net 'n 0 uit 10, ongelukkig.
1: Maar Brendan, dan die engine, daai engine onder die vel, vertel ons 'n bietjie meer daarvan.
0: Kyk, die 2 liter DCI turbo diesel 4 silinder engine met 9 spoed wringkrag omsitter auto werk fantasties. 125 kW as ek nie mis het nie, 390 Nm wringkrag. Die ratkas is seep glad, die engine werk soos 'n droom. Ons het van die lughawe af al die pad om met die R21 N14 tot in die Kreesdorp omgeving of Kruidel omgeving. En hy teen enig iets tussen 100 en 140 km/h, dit maak hy maklik 5.7 liter per 100. Nou dit in 'n busie is voorwaar pyk. So die engine is great, die ratkas is goed en die bus ry redelik maklik.
3: Nou kyk, dit is 'n Europese skynstreep Franse bus. Kan 'n mens nog voel dit is so iets?
0: Kyk, die Franse wortels kan 'n mens voel in die bus. Die enjin is werklik lekker, die veiligheidsstelsels, die ergonomie van die binneruim, die kar voel lekker. Soos ek sê, die vlieg in die salf is die sitplekke wat hulle waarskynlik die heel goedkoopste opsie wat hulle kon kry gekies het om in die Suid-Afrikaanse voertuig te sit, maar 'n mens kan voel dit is 'n Europese voertuig. Engine is lieflik, ontwerp is nie sleg nie, is veiligheidsstelsels is great, Apple CarPlay, Android Auto, maar om op te som, sou ek daai bus koop teen 'n miljoen rand met daai sitplekke? Glad nie. Die ander busies in kos ook 'n miljoen rand, 'n Hyundai Staria, 'n Ford Tourneo, 'n VW Transporter, Toyota Quantum, hulle kos almal by 'n miljoen rand en jeugs, hulle, behalwe vir die engine, maar in terme van die sitplekke en die bruikbaarheid van die voertuig is al die res eintlik beter.
3: Ja, gaan loer gerus op ons Wiele 2 Wiele Facebook bladsy en sien hoe lyk hierdie busie en of dit iets is vir jou kortlys.
1: Ja, die ander patoets van die week was Honda se Elevate Elegance. Nikkel, en jy het voor die program begin het vir my iets baie interessants gesê, want hy deel iets met jou vrou se kar.
2: Ja, my vrou het 'n Honda Jazz gery in 2009, daai 1.5 VTEC. Hy het so 'n mooi body kit opgehaat met so vinnetjie agter, jy onthou so skerp neus. En daai was die 1.5 VTEC engine en jy het gekyk so na 89 kW en iets soos 145 Newtonmeter en dis nog presies dieselfde engine wat hulle nou gebruik in hierdie Elevate. Hy's nou wel met 'n CVT ratkas ook nou. En dit voel vir my amper, dit is omtrent 'n Honda Jazz of Fit wat jy gevat het, hoër gelig het, Elevate, hoër en bietjie groter. En nou moet jy vir ons sê hoe ry hy. Kyk, ons weet Honda is baie betroubaar.
3: Ja, kyk, hulle moes dit doen. Honda se verkope in goed met hulle produkreeks en goed wat hulle het, het maar oor die jare maar minder en minder en minder geraak gevolg van al die kompetisie wat daar is. So Honda moes kom met iets heeltemal vars. Verskoon die pan, hulle moes hulle games 'n bietjie elevate. En dis wat hulle probeer doen het. Kan ry baie lekker. Dis tipies Honda en dis ook een van daai voertuie van jy het net maar gemoedsrus as jy in hom klim en jy maak die deur toe. Voertuig word in India aan mekaar gesit. Nou daai VTEC motortjie roer nogal hoor. Ek wil as jy nou dink, ons het verlede week gepraat oor twee 1500s om 89 kW uit 'n 1500 engine uit te kry. Die enigste ding van die Honda wat, en jy moet Honda baie mooi ken, en Nikkel, jy sal nou weet hoe die VTEC stelsel werk, is daai krag gebeur, maar jy moet soms so 'n bietjie jou toere optel.
2: Een bietjie kwaad raak, voor die krag kry. maar ek wil net gou iets vra, prys, want ons praat hier van 'n sportsnuts voertuig, is bietjie gelig, ja, jy kan seker die gesin kan in hom ry, maar ek dink jy, is bietjie klein vir vakansie miskien, maar waar prys hy?
3: Jy kyk na so, vir die intreevlak gaan jy kyk na so 370 000 rand daar rond. Dit is vir jou handrad en dan vir jou CVT, die een wat ons gery het, gaan jy kyk na, jy weet, hier so 430 en op.
2: Nou, ek het iets interessants wat ek net wil noem so op die seilings. Ek het gaan karre kyk hele ruk terug en hy het nou net uitgekom in Elevate. En natuurlik, die Chinese is oral ook op dieselfde plek as jy gaan karre kyk, die handelaars, die loop van die een na die ander ene. En hierdie ene het nie al daai liggietjies en die sagte wat jy aanvat en al die goed van die Chinese in daai prysklas nie. So jy kan maklik deur die Chinese opsie uitgebul word en nie hierdie een koop nie weens daai feit. Maar die vraag wat ek vir jou het, daai Honda betroubaar daai Honda naam, wat jy weet wat jy koop, dink jy nie, een mens moet daarna ook bietjie gewig bysit, en eerder is klomp tierlantuintjies.
3: Ek dink hulle, die mark waarvoor hulle gaan, en waarna hulle kyk, Nikkel, is definitief vir die ouens wat nie al die tierlantuintjies soek nie. Ek wil as ek nou dink, ek het verlede week gepraat oor selfone en sulke goed, jy weet, en dis daar is soveel elektronika en soveel goed wat bykom. Koop jy nog steeds die kar omdat dit 'n kar is en omdat hy wiele en 'n engine het en jou vorentoe vat of koop jy hom vir al die ander goed wat hy in het?
2: So as ek reg om te sê, hierdie is half die analoog opsie in daai prysklas.
3: Ja, moenie 'n fout maak, hy het alles in wat jy nodig het en wat jy gaan gebruik. Daar skiet hy glad nie tekort teen enige van die ander aanbiedings wat daar is nie, maar jy kan nie met sy vensters praat en met sy sunroof praat en oop en toe maak en sulke tipe goed nie, maar hy doen alles wat jy van 'n kar gaan wil verwag. Lekker gemaklik aan die binnenkant, ek hou van die manier hoe dit uitgelees is, lekker prakties. Ek dink Honda met hulle volg wat hulle het, die mense is net baie bly dat daar 'n bietjie meer van 'n nuwe tipe look en so uitgekom het, want ek bedoel die ander goed het bietjie lank in die tand geraak.
2: En sê vir ons brandstofverbruik en daai tipe ding?
3: Brandstofverbruik, jy gaan kyk na so hier in die 6 rond, 6.5, hang of hoe mooi jy ry, Jeanette en Mike, miskien 13.
2: Nee, dop nou, maar daai enjinkie is baie effektief.
3: Ja, hy is definitief baie effektief, Nikkel, jy sal weet, jy leef saam met hom.
1: En die ding is, moenie die Enyen, omdat hy al soveel jare aankom, afskiet nie, want daar is 'n rede hoekom hulle hom gebruik, omdat hy so betroubaar is. Nou ja, dit is dit vir die eerste helfte van Wiele 2 Wiele.
4: Hou daai wiele aan die rol.
5: En daai was die Wiele 2 Wiele program vir hierdie week. Baie dankie dat jy nog ingeskakel is hierso op Helderberg FM 93.6. Dit is nou 31 minute oor 8. Dit beteken ons is nou in die laaste half uur van die HFM Weekend Breakfast program. Trotsgeborg, dier Tim Bold. Nou, ek is nog steeds aan Skubbel die so. Ek staan in vir Ryan Main vanochtend. En ons het nog lekker muziek wat voorlê. Ek het 'n nice ene hierso van Will Lindley en Harry Styles, my gunsteling Harry Styles tikkie. So, bly nog ingeskakel. Spring terug in met die muziek, net na hierdie.
6: Helderberg Hospice lewer sedert 1986 versorging aan alle lede van die Helderberg gemeenskap wat 'n lewensbedreigende siekte trotseer. Ons gespesialiseerde mediese span lewer holistiese palliatiewe sorg aan pasiënte en hul gesinslede. U kan Helderberg Hospice ondersteun in die voortsetting van die spesiale sorg deur u donasies, 'n nalatenskap in u testament, deur lid te word van Klub 1000 en ons fondsinsamelingsprojekte te ondersteun. Besoek gerus die Helderberg Hospice tweedehandse winkels vir uitstekende winskopies. Besoek ons op helderberghospice.org.za, ons Facebookblad of skakel 021-852-4608 vir navraag, advies of om deel te word van ons ondersteuningsprogram.
7: PNA bied jou die inspirasie vir al jou skryfbehoeftes, kreatiewe inisiatiewe en leerbehoeftes. Van die kleinste kabouters wat nog die kreatiewe kunstfluiter in hul moet ontdek, die kunstenaar wat droom oor 'n meesterstuk, die entrepreneur wat kreatief sy eie wêreld moet administreer, tot elke leerder en student wat skryfbehoefte wapens vir hul akademiese oorlog benodig. PNA bied vindingryke oplossings net vir jou. PNA, kleur jou wêreld.
8: This is Helderberg FM 93.6, your community station.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, this week's number 11 spot. Your top 10 awaits right after the news. Stay tuned.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Mika Alexander met jou 11 uur nuusbulletin. Ons begin met die hoofstorie. Die ANC sekretaris-generaal Fikile Mbalula sê die party gaan formeel by die speaker van die nasionale vergadering Toko Didiza beswaar maak oor die voorgestelde aanstelling van advokaat Tantazani Modonsela as bewysleier vir die parlement se artikel 89 ambtsklagkomitee. Mbalula voer aan dat Modonsela 'n botsing van belange het, omdat hy voorheen regsadvies aan die ANC verskaf het oor dieselfde proses. Die ANC sê hy sal sy besware deur die toepaslike parlementêre kanale indien, terwyl die parlement die finale aanstelling oorweeg. Gun-free South Africa is bekommerd oor 'n skerp afname in die hernuwings van vuurwapenlisensies en waarskynlik dit hou 'n groeiende openbare veiligheidsrisiko in. In 'n onderhoud met die SABC het uitvoerende direkteur Stanley Maposa gesê, lisensiehernuwings het sedert 2022 met ongeveer 75% gedaal. Die vakbond Solidariteit sê werkers by Premier Foods het meer vrae as antwoorde oor die moontlike sluiting van die inmaakfabriek in Tulag, in Tulbag eerder, in die Wes-Kaap.
3: Since employers received notices initiating retrenchment consultations, the company has continued to insist that no final decision has been made regarding the factory's closure, despite what is unfolding on the factory floor. The closure will not only affect employees, but also deprive farmers and farm workers and the wider community of their livelihood and dignity. Solidarity therefore makes a sincere appeal to the company to be transparent of its employees and the community.
0: In rugbynies, die All Blacks kaptein Patrick sê die Stormers het sy span se dissipline gisteraand op die Kaapstad stadion getoets, waar die besoekers met 38-21 gewen het.
4: Hard for another team to come to another country and play when it's a bit hostile, but coming here for us, which is Cape Town, we can feel the love from all the fans and that support goes way back and a lot of the team, you guys are in our team now. It's pretty humbling for them to see the amount of support we have here, so very excited by that. A lot of us are driven by that and looking forward to hearing feeling that support tonight.
0: En ander nuus, die burgerregte beweging Not In My Name International sê die dood van die 17-jarige Cameron Waldeck Cooks en 19-jarige Ethan Kutsie werp weer eens die kollig op geslagsgeweld en toksiese manlikheid. Voorlopige bevindinge eerder dui daarop dat die graad 11 leerder aan die St. Cythians Girls College in Johannesburg verwrig en versmoor is, terwyl Kutsie moontlik sy eie lewe geneem het. 'N Liggame is 'n maandag in Mpumalanga gevind. En dis die einde van die bulletin net hier op 93.6 FM, net weer die hoofstorie. Die ANC betwis Tantazani Modonsela se aanbeveling as getuienisleier vir die ambtsaanklagkomitee. Ons kyk vlugtig na die weervooruitsig vir vandag. Maksimum temperature van 16 grade Celsius in die Helderberg, Grabouw en die Elgin Valley 14 grade Celsius. In Stellenbosch vandag 16 grade Celsius en in Kaapstad 16 grade Celsius. Vir Helderberg FM nuus en weer, ek is Mieke Alexander.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.

Ai, my skat, dit voel asof ek onderste boot in die wolkop kan hardklip. Ek gaan daarvan om in peentjes te dink en jy is een van die min mense op die aarde wat actually vir my peentjes teken van ek gemakkelijk pas. En al is jy nooit een dag die bekendste of die grootste sanger of wat ook al nie, jy is myne.

0: Bread with a Guitar Man. Just before that, Cream with White Room. It sounds like bread and cream. Klinks as scones. Lekker, so op 'n Saterdag. Net hier op die Rock of Show met myself, Dian. Ek het 'n voice note ingekry van Mike af.
1: Dion, my bro, jy speel lekker muziek, hoor. Jy sê ek sing along en rock and roll hier die. Jo, dis lekker muziek, bro. Hou aan met die lekker muziek. Dankie, Dion.
0: En dis net 'n plezier. As jy soos Mike wil instuur, stuur jy kan voice notes instuur, jy kan boodskap instuur, WhatsApp line 021-100-6936. En ons hou aan met die amazing muziek, want nou gaan ek net so bietjie 'n blues daarin gooi. Dan Patlansky, South African, local artist, I Ain't Superstitious. So, get out your chill vibes and just enjoy the sounds. It's the Rock of Show with myself, Dian. I'm with you all the way up until 3 o'clock this afternoon. Good afternoon.
2: Helderberg FM 93.6. Here for you.

Chris Venter met Die Hart van My, hierso op Helderberg FM 93.6. Hallo, as jy nou net ingeskakel het, ek is Hein Schofield hierso, en jy is ingeskakel op jou Weekends on Helderberg program saam met my. So, ons het nog baie om na uit te sien, en soos ek beloof het vroeger, ons het nou Socialize. And this week we are talking about Women's Day and how you can do your part in honoring some of the important ladies in your life. It's something very simple, but these are often the most impactful. Jy weet mos daai ding van, jy doen net daai klein bietjie of om net dankie te sê, of daai klein bietjie moeite en dit gaan so ver. Bly asseblief nog ingeskakel en ek gaan dit met jou deel netto. Maar vir eers, musiek wat nog voorlee, ons het 'n nice ene hierso van Meghan Trainor met Oops, I Made You Look. Hier kom hy!

0: It's Grayson Chance with Nobody here on your Subaru Weekends on Helderberg FM with myself, Heinz Schofield. Hallo, as jy nou net ingeskakel het, weer eens, jy is op die regte plek, meer specifiek, op die regte tyd. Before we were speaking a bit about Women's Day and kind of how you could honor a woman in your life, and we got a beautiful voice note through from Barend, and I kind of want to share this with you. It goes like this. This is what you had to say.
1: Heinz Schofield, weet jy wat, ek moet jou een ding deel.
0: Yes. Ne?
1: En ek weet jy wie allemaal in luister hier. Maar Women's Day moet eindelijk elke dag wees. Voor al die dinge wat die vrou voorstaan. En die wat hulle een ma is en alles. En ja, so eindelijk moet elke dag Women's Day wees.
0: Absoluut, absoluut. Baie dankie Baren vir die prachtige boodskap. Weet jy wat dit is, reality concept is? Ek dink, dit is die ding wat ons moet van krachtig van waarde neem, lieverste. Is dat redig die dag moet vir ons herhinder dat ons moet nooit hierdie goeders voor grond vat nie. So altyd dankie sê vir die vrouwmense in ons leven of dalk die paas ook in ons leven. Selfs met moedersdag en vadersdag, ons moet altyd onthou die mense in ons leven. Maar die keer, die maand is het vir die dames. Dit is die klem lê op hulle. En redig waar, dankie vir al die maas, oumas, onderwijseresse, allemaal van julle, wat vir ons so goed dien, en uitsorteer oor die lewe. Oor ons hele levens is julle altyd daar vir ons gewees. Baie dankie vir jou. Laat my ook asseblief weet, dalk het jy ook woorde wat jy wil deel op die WhatsApp-lijn, of hoe voel jy oor Women's Day, of wat doen jy om die dames te eer in jou lewe? Laat my asseblief gerust weet op die WhatsApp-lijn, dis 021-100-6936. For now though, we've got a lekker track here that I have not heard in several years. This is a track by Gwen Stefani. It's called Baby Don't Lie. I forgot about this one. When I saw this lined up in the playlist, I was excited because I haven't heard this song since high school. My best friend hated this song because his sister listened to it every single morning when she was getting ready for school. So here we go. Together, Gwen Stefani, Baby Don't Lie. It is a nice one. I always love the beat. Here we go.

There we go. We ended the hour on a strong note, as I always promise. It's the weekend with Out of Time. But don't you dare touch that dial, because you are not out of time. You are still here listening to Weekends on Helderberg, power steered by Subaru. And this is, of course, Power Hour. And you have delivered, Helderberg. You have requested the music that you want to hear. Ons begin af hier so met Marty. Hallo Heinz, vir die Power Hour asseblief, rock setse, listen to your heart. Ek luister baie lekker, geniet jou program. Marty, soos altyd, baie dankie vir jou ondersteuning. Het is altyd een plezier om van julle te kan hoor. Stuur ook asseblief een WhatsAppie vir my, dear, as jy ook al liedjie wil hê wat ek nog met jou kan speel. Laat my weet op my WhatsApp lyn, dis 021 100 6936. Nou spring ons in met Rockset en Listen to Your Heart. Ek ken hierdie song. Dit is van die eerste CD wat ek nog ooit gekoop het. Dit was David Gresham se Back to the 80s. En die was een van die songs in die advertensie wat my oortuig het om dit te koop. Dankie vir die fantastiese versoek. Ons spring nou in hom in. Geniet dit!

It's the Pet Shop Boys of Saya Vida A here on your weekends on Helderberg FM, proudly sponsored by Subaru. Hello, once again, this is still your power hour with me, Heinz Schofield, and this is the time where I give you the power to choose the music that you want to hear. Remember, maybe you've got a message to share with the rest of the Helderberg. I always welcome that as well. Such as Anne, my good friend, had sent out a message telling me to please give a special shout out to Gavin for his 60th birthday today. Congratulations on achieving this amazing milestone. I wish you a wonderful day and of course a fabulous year ahead. Take it on with both hands, you know. Vat hom sommer van die pak sommer die bil met die horings aan en het 'n fantastiese dag en jaar verder. Baie dankie dat julle weer eens ingeskakel het en vir altyd vir julle ondersteuning. So gepraat van ondersteuning, Barend het vroeger 'n versoekie ingestuur en hy het gevra vir Bonnie Tyler se Lost in France. Hierso kom hy vir jou, Barend. Ek hoop jy geniet hom. Ek is nie te familier met hierdie liedjie nie. So ek gaan hom nou saam met jou ontdek en leer. Indien jy wat daar luister ook nog hierdie liedjie ken nie. Dalk is nog 'n liedjie wat jy voel is 'n bietjie niche of wat jy dalk nog gedeel het met die res van die Helderberg nie. Stuur vir my 'n WhatsApp asseblief deur op 021 100 6936. Dis daai magic nommer indien jy 'n liedjie het wat jy wil hê ek moet speel. Hierso kom hy, Bonnie Tyler, Lost in France.

Follow me here on the Subaru Weekends on Helderberg FM 93.6. Hello, if you've just tuned in. It is now 4:45, which means it's almost time for Afrikaans Boer. So as jy nog 'n Afrikaanse versoek het, laat my asseblief weet en ek kan vir jou speel in die volgende uur. Onthou wat nog voor lê in die program in die Afrikaanse uur, is beslis ons gaan treffer 2 stryd speel vandag. Ek is echter op soek na 2 Afrikaanse ikone. Help, daar kan jy vir my uithelp. Wie is van die groot Afrikaanse ikone wat daar kan ons kop teen kop kan sit vanaand en te kyk wat stem die Helderberg voor? Laat my asseblief weet op 021 100 6936. Ek vra 'n bietjie raad van haar. Wie dink jy is van die Afrikaanse groot ikone wat ons kan gebruik as een van ons treffer 2 stryd kompeteerders vandag? Ek ken nou al die groot name van soos Kurt Darren het ons laas keer gehad, het al 'n bietjie van Nicholas Lou gehad en Junita Du Plessis. Maar nou vra ek vir jou, wat se ander groot ikone kan ons van gebruik maak? Laat my asseblief weet. Vir nou, spring ons terug in met nog die versoeke van hierdie uur. Hierso kom jyne vir Kirsten. Sy is altyd mal om saam met my Roblox te speel en sy sê altyd hierso, sy is mal oor hierdie liekie. Wanneer ook al daar iets is te doen met 'n vuurbal, dink sy aan hierdie liekie van Pitbull. Dis genoem Fireball. Geniet hom!

0: baby. I'm a fireball.
1: Jou gemeenskapsradiostasie Helderberg FM 93.6 hier vir jou.
2: Net 'n bietjie buite kan die dorp op 'n plaas groot geword langs die stofpad.

This Josh Swanty and Connor Maynard with Never Let Me Go here on Helderberg FM 93.6. Hallo, as jy nou net ingeskakel het, jy is perfekte tyd nou hierso, want dis amper tyd vir Afrikaans bo, ons het nog tyd vir een laaste liedjie en joh, die kole is warm vanaand. Ek het gevra vir die Helderberg om vir my te help uitkies watse kunstenaars is ikonies genoeg om vanaand gefeature geword op Treffer 2 stryd. So, dat baie WhatsApps ingekom, het is amper onmoontlik om twee spesifiekes te kies, so ek het nou al goeie idee hierso. Byt net vast vir my, ons gaan nou inspring met die Afrikaans bo, en remmig, dalk kan ons van die lekker versoeken in deurke, as dat ook een van die ikone is, het nou nie gekies word nie, laat my weet, van die ikone wat jy gekies het, wat sal liekie van hulle kan ek vir jou speel? Dan kan ons altyd een plan maak, en om het probeer gelukkig maak. For now though, het ek nog een laaste liekie, is Jonas Brothers with What a Man Gotta Do. Hierso, kom my!

Tyd vir 'n uur van slegs Afrikaanse musiek hierso op Helderberg FM 93.6. Afrikaans bo word met trots geborg deur die Unati Groep. As jou alles in een subcontrakteer, die Unati Groep spesialiseer in elektriese werk, loodgietery, sekuriteit, onderhoud en sonpaneelinstallasies met professionele diens wat betyds en binne jou begroting gelewer word. Vertrou die Unati Groep vir kundigheid in elke projek. Besoek unatigroep.com vir meer inligting. Daai is reg, dit is tyd nou vir Afrikaans bo en ons het vandag 'n lekker warm program. Daar's baie versoeke wat vanaand deurgekom het. Ons gaan nog ook tref vir twee stryd speel waar ek twee van die Afrikaanse ikone by te mekaar gaan sit. Ek het nou baie stemme hierso deurgekry wat gevra het vir Liani May en die Campbells. Interessant. Ek is nie te seker van die Campbells nie. Meer van ek is nie bekend met hulle nie. So ons gaan nou saam die liedjies ken. Ek het nou 'n paar keuses hierso gekry wat ek van die liedjies wat ek moet kies vir vanaand se treffer twee stryd. Maar indien jou liedjie nou nie gekies was nie, laat my asseblief weet wat se liedjie jy graag wil hê ek moet vir jou speel. Dit is die pragtige ding van Afrikaans bo, ons deel die musiek saam. Laat my weet op daai WhatsApp lyn is 021 100 6936. Ons spring in vir nou met die eerste versoek van Bobby van Jaarsveld se boer ding. Hierso kom hy.

0: Jy is ingeskakel vir Afrikaans Bo hierso op jou Subaru Weekends on Helderberg FM. Hallo, ons het nog lekker liedjies wat voorlê. Ek het 'n klomp versoeke deurgekry. Ek het opgelei is nog vir jou Sean Reed deur Marty en ek het ook 'n liedjie hierso van Annelie gekry van Koos Kombuis. So dit en nog meer wat vir jou voorlê hierso op Afrikaans Bo op Helderberg FM 93.6. Ons spring in by die musiek. Net nou hierdie.
1: Unati offers a range of convenient solutions for all your everyday needs, like Unati Electrical's comprehensive solutions for all your domestic and industrial electrical needs. Don't wait until the sparks fly. Contact Quibus on 079-4011-885 or email quibus@unati-group.co.za. You can also visit Unati Electrical at 26 Mill Street, Strand.
2: Dis lekker, dis klaslik.
3: Dis Helderberg FM.
2: 93.6.

Dis Ray Dillon met Jessica, hierso op Helderberg FM 93.6. En dit is nou 23 minute oor 5, dit is tyd vir Treffer 2 stryd. Die skare is reg. Hulle wil hê ons moet hierdie twee sterk kampioene teen mekaar sit om te sien wie is die ultimate Afrikaanse ikoon vanavond op Treffer 2 stryd. In die een hoekie het ons Jay en Liani May met Da Vat Hy en die liedjie gaan so.

'n baie kragtige ene wat hulle met deurkom. Dit is dit dalk jou keuse, laat my weet op 0211106936. En dan in die ander koekie het ons die Campbells met 7 soene, sommer een vir elke dag en hy gaan so.

0: Jo, dit is 'n moeilike keuse vanaand. Enige een van die twee kan wen, maar dit is jy die in die skare wat vir my kan help om te kies. Wie is ons wenner vanaand? Laat my asseblief weet. Op daai WhatsApplyn is 021-106-936. Is dit Leonie May en Jay wat jy verstem met Daar vat hy of is dit die Campbells met Sewe soene? Laat my asseblief weet. Ons speel nou Treffer 2 stryd. Vir nou spring ons terug in met die musiek.
1: Jou gemeenskapsradiostasie Helderberg FM 93.6 hier vir jou.
2: Draai op!

Dis Deirdre Barnard met Blond Is hierso op Helderberg FM 93.6. Hallo, dat jy nou ingeskakel het, jy is op die perfekte tyd, want die skare is nog steeds besig. Hulle soek 'n wenner vir vanaand se treffer 2 stryd. Onthou, ek het mos vroeër gesê, ons het 2 groot kampioene, groot Afrikaanse ikone, wat hierso vanaand in die ring is. En ons gaan nou kyk, wie is vandag se wenner? Wel, is nog 'n oomblikkie kans om nog jou stem in te kan kry. In die een hoekie, wat nou terug beklei, is die Campbell se 7 soene en hy gaan so.

Paul Peters met Singles hierso op Helderberg FM 93.6. Hallo, as jy nou ingeskakel het, jy is op die regte plek hierso nou, want ek gaan nou jou wenner vanavond aankondig vir Treffer 2 stryd. Dit was amper teen na 'n nageveg gewees, maar vir 14 stemme wen ongelukkig vir 10 stemme vanavond. Hierso kom hy op nou amper. Wat is hy? Die skare wil graag weet. Jou wenner vir vanavond is Jay en Liani. Meise, daar vat hy. Hier kom hy vir jou. Geniet jou Treffer 2 stryd wenner hierso vanavond. Geniet hom!

0: Dis Eelof met groeipyne hierso op Helderberg FM 93.6. Hierdie was jou Subaru Weekends on Helderberg FM 93.6. Saam met my Hein Schofield. Dit is ongelukkig daai tyd vir my om tot sien te sê, maar nie eers voor een van my highlights van die program. En dit is om saam met Elton Jack te gesels oor die retro dansparty. Hallo Elton, hoe gaan dit?
1: Highlights, vind ek highlights in sy haar nie. Ek dink dit highlights in my haar is.
0: Why not?
1: Why not? Eh?
0: Why not?
1: Miskien is hy een plan.
0: Kijk, dit gaan ons nou lekker met die danspak gaan. Jy sien.
1: Ja, het sal.
0: Jy sien, jy weet ons die visie altyd wat ek sê, en redig die, want jy dra ons altyd so jou mooi danspak as jy aankom hier so. Dan blink het ons so. Vandag het jy, wat se kleer onderbaaie kiet jy vandag aan?
1: Is nee, het is groen.
0: Is een groen?
1: Is een bokgroen.
0: Okay, sien. Nou tref hy vir my.
1: Das is
0: nou tref
1: bokgroen.
0: Vir my. Met die gees, ek is met jou, ek is met jou. Elton, ek love it. Sê vir my, wat kan ons al voor uitzien vanavond op die program?
1: 6:30, gaan ons het tyd vir shout-outs.
0: Yes.
1: In die retro dance party. Dis nou om al jou vrienden jaloers te maak. dat hulle nog nie naar die party toe gekom het.
0: Yes.
1: So you let them know how well you're doing, how much fun you're having at 6:30. Stier hy shout-outs, miskien een verjaardag, anniversary, het een nieuwe papje gekry, maak jy staak.
0: Yes.
1: Al die dinge wat lekker is, ons celebrate het 6:30.
0: Okay.
1: 6:10, dan speel ons een speeliekie, it's called the Decade of Dance Challenge.
0: Yes.
1: Vraag jou vraag, jy kry die antwoord recht. Ek sal vir jou laat weet wat jy wen.
0: Ek het gehoor laas keer wat hulle om dalk nie, ek dink hulle het om nie gewen laas weekie. Hulle is te moeilik geweest.
1: Het was 'n bietjie te moeilik. Ek probeer om dit so maklik as moeilik te maak. Ja.
0: Yes, ja, ek hoor jou.
1: En die laaste uur dan is het tyd vir die dance floor full is. Daar is nou van al die classics.
0: Dit nou redig van die stoele afkry en op die vloer sit.
1: Daar sê, en sommer onder die kompeers ook uit. Ek sê, dit is een beetje koud die buitenkant, maar ons gaan vir ons warm dans.
0: Yes. Ja. Jy weet nooit, die dag sit die mens ook met die kompeers daar so by die braaikamer.
1: Hoe ook al jy dit wil doen.
0: Yes, exactly.
1: As jy dit kan doen met jou glasie in die hand, jou glasie warm maak in die hand.
0: Yes.
1: Dan is jy ook een legend.
0: Ek smal oor dit. Baie dankie, Elton. Bly asseblief nog ingeskakel en wys vir hom dieselfde gees wat jy vandag vir my gewys het. Redig waard, baie dankie vir almal wat vandag ingeskryf het. Dit was lekker om die lig saam met jou te deel en vir die lekker gees wat jy deurgebring het. Maar ongelukkig so kom jou uur van slegs Afrikaanse musiek op Helderberg FM 93.6 tot 'n einde. Afrikaans Bo is met trots geborg deur die Unati Groep. Die Unati Groep is jou alles in een subcontracteur vir elektriese werk, loodgietery, sekuriteit, onderhoud en sonpaneelinstallasies. Vertrou hulle vir professionele diens wat reg gedoen word. Besoek unatigroep.com vir meer inligting.
2: The soundtrack to make your day. This is Helderberg FM.
3: Helderberg FM.
2: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
3: Or live stream via helderbergfm.co.za.
2: Helderberg FM.
3: 93.6.
2: Here for you.
0: Thanks for spending part of your weekends with us on Helderberg FM. Weekends on Helderberg is proudly driven by Subaru Somerset West. Whether your Saturday is still going strong or you're heading home after a day well spent, Subaru is ready for every adventure. Visit Subaru Somerset West at Gant Center in Strand and discover confidence in motion. Subaru, confidence in every journey. Van my kant af, Heinz Schofield, tot ziens vir nou en mag dit goed gaan, sterkte daarbij. Tot volgende week. Tot ziens vir nou.
3: Dis lekker. Dis klaslik.
2: Dis Helderberg FM.
3: 93.6.

As my woorde lê soos water en my hart my los verlater, stroom op vir die troubadure, kyk deur my oë, kom vat dit toer. As die windhuil som haar lag, sien ek liefde som kragtig,